0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuruk suniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortortarappuq. Fitness kiyelmi idaasortanngorit. Sukkulluuniit suniusarit. Ullorunnuarlu appiaariarlu. Membify. Membify app downloads. Immersoruk. Mit idiatorlu akiliigit. Imminut assiliit. Suniusarit. Illit idaasortaanerit nammineq aruppat. Illit suniusortarfiit sukkulluuniit ullorunnuarlu. Ukiuq naalugu. Fitness kiyel nuuk. Ringorpumiluuniit takus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaku.
2: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noin arvelua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppitaanni kuva.
2: Wow.
1: Tuono koon rangettu pisigaani. Eki usein tätä. Eki ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bare. Ukiok manna. Akisuanerit Festival i nu svimme. Oktober i Arbani. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkring i det sejlte til Susartorlu. Makku Abisamartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotarien ud. Ikke ringe til mig, du så nødt til at sige. Affinning under oktober på Binga Joani. Susset amet du hinder ikke gammel nido. Når du nok dag 14.00 lumit er lagt til kom op. I sidste til set Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I andre har sin nabo. Ikke så en art festival i mig. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du så nødt til at rande op bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarsu. Happiaariarsu. Membify. Membify app downloadsu. Immersorup. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Ihlit idäsottanarit. Nämminat aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä mä onnua naalua tässä
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Ehkä usein tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Uhu asuu siitä, mut sä ehti.
2: Mä joku kop nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare, og gjort mandag, at give sig noget festival i nu svømme, og to bare op arbejde, binger jo anido, anger jo lægen og tændkring i de sejlte til så sagt dårlig ud. Man kunne have appis om at du sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til så sag. Affinning under oktober, binger jo ani. Så sæt er med luken, når ikke er man i du. Når du når kotak 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. I siger en rarsin nabut. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan når jeg tog andre bare sat til mig.
0: Nanoq FM.

0: tunnar pokket kristensen at dora der jo så tinderig og så du min ingen ud et karam og så du så kago så afvinder den kuling du nu når som pisset Spanien og kigge du du ud amma du du ud jeg mig bare nisse putte som i der var du du ud pisset der binger jo nogle motringer ikke vi i mimi og så så pisser der der kan du tage kua det er afvinder den kuling du ud du du ud amma du Spanien og når så du er biomagen i sin når så en rassen er putt tak pingan na siwi lak tak kuning wit tarapak
1: wa ira asat nam isi na pian na yom kisi am ipes te kung ito pa kasuna unam misut
0: api
1: ta kasuna tu sapa ayo sas masuk kisi ayo gas masuk pa ta kan isi magap
0: ta si matsa siulam mo put ta si sami da pingan sun puingin na tak pa yoga sun ta ayo sas nol puing ta na digi kagam it puing na tasut yani Udah mula nanti tu si apa kata sebut orang ni ingat sakit niu tak tu putak temang tak usah nasi uslihi dan desa nunat sing itu udah mewah mat sama tu pigam Eropa ni. Tawa tu desa pisang desa.
1: Una kasuna ayu guys masuk petis ingat sakit tu Eropa.
0: Dah desa ingat sakit sebut.
1: No okay.
0: Alasan ikam kopi mesti sama asam kita orang ni. Tawa desa itu tu sos ingat sakit kau tak. Tapi sengal aku ayu guys aku tak tahu ni ingat sakit sih nak suri.
1: Okay.
0: Sos tamat. Pingis. Sos tamat.
1: Yes.
0: Yai.
1: Uku asa tu. Tao kamnok pet amuna qaraawpa annit missak am haadimi qotop haadim am unammisu unammi pilltus honboltsallut unammi
0: aap ilumut
1: annit nunan allan unammisartut viimmim angunniarnissamun taspiaraasalor
0: taqila
1: unammersuu massakkut
0: ilumut
1: qanuta isumaqarpa annat uku immin unammipput
0: taviimmimun ila sunguusarlutik sorlu ayunginnerulu romalluti imminnut sunguunneruyumallutik ukua tassami pingitsuati unammisariaqartartussaamik unammingiyullutik allaannarsinnaasoqarna ayorami unammisaqattaaqqaalaartarput taalu sorlu kingorna suna iluarsisassaava suna ayunginnerusinnaava sortamakku ila iluarsaattarpaat taamaalillutik нориуппууллуамма тассами аюнгитсорсуаммик амма ангуса нукиттунерулерсималлутик иммака илимагивара нукиттунерулерсимассасут амма тассами ила танна яя
1: тестакуигаана тилернеқарсимас хонболтерторартар тас эққалаариган уку арсаат
0: қалааритторрак илумун иннак каратто оқилариарталу
1: илумумми
0: анасерамисеин атрук
1: сақсаа